0: Antenna Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 14:30.
4: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk i zemi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Financijsko društvo Mint SN.
5: Draga, da

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugeta.
3: Antena 5 favoriti. Sponzorirani od Setek.
4: Embley. Moral victory. No way.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.

0: fish splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
2: Ubi mesec, sakam dodam na kafe so prijateljkata, sakam dodam na kino so dečkomi, na ručak so tato i mama, sakam dodam na shopping so drugarkite. Sakam da kupam se za doma. Skopje City Mall, se što sakam.
3: Igraj, zabavuvaj se i ostvari gi svojte želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.